Shakira først ut på ettermiddagsrushet. Utover morgendagen det ventet en makstemperatur på 15 grader. Det ventet en del små regnbyer stort sett hele dagen.

0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.